0: Dona yalla munango fi dunya wa
1: Khalifa wa lazim suba
2: lazim go
0: Ke talib sheikh
1: Dona yalla munango.